be ya kan kan wo pamia wal pa pamia pam pamia to tar varwalo talwane eli

ሲዶት ዲፓርትማ ከሲዶት ጋር ወንዶድ ሴም ራሲ ለፍያንገ አዳና ማጃገ ከሙዮግ አኬ ማሮግ ምራሲ ለፒያ ከታጂ ሎሶልት ተምባንግ ኢኮኖንግ ኢሶክ ቦባንጋን ግዶት ኢኩት ሚጊዲ ሚማምት ደ ጋምቢሪያሲ ቶላይኮ ጊካክላ ደምተ ደማድ ሲምቢሩር ኮል ባይራቤይ ማርቴን ኢክ እንጀኪላ ሴፋስ ባይቴል ቴዎዶር ካሪዮም ሞሪስ ኢክ ምንደር Mendere Priscilla ik Nerocul Louise Ramtara Pauline Makojil Leia ik Mbai Onda Kom Valerie Nenoji Adeline Larry Iji Christine ik Gadnoji Prosper malangden ndondod na tena na un kum konga ikalene nan berkla ya din berkla yo ni ke datolum law ngal wa andang lai be datolum law ngal ni guto kundo kuti kiti joy na utu go kinji kame to wati ngatu ji go moiku wan retete be kambe ke njamenat la berkla yo ndo nat ni ke law kura jopa bay law goliat kula dambay jonji Paul mbai sia malan ni kembe ke benoy ek mbai warum blaze maji rebey mbudu mbudu de ek naim Gaston babu jero mbudu de jin malan di kembe ke mundu nanden sikalen ge kutu kok ningte bai ndoku bola ko ali ndo samaji ndo kutikidimie na utni to bade kutukra tulo kwa ndo taba tukem ndo gyaniku nge kuto Matias na bam adi ngorki iglize numero 17 Chanfil nangilai B wala hamber kita tuwalta atam tuta marisi no ni ba rajo chado ndo maji nge karnu ba risi to kita siki njik manno kumsi te awai pako gibaita ba mamturu gitumie kadisi na imgan bangi ngayale kukum.